0: ṣe mọ pe eyan kan ki fi na sori orule sun gbogbo igba nlo ye ka wa atalat
1: ni se lo ki o ni o ko wa gbo magẹ lọrọ ori wa o
0: ani gbogbo igba nlo ye ka laju wa le